اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصہ یہ اخبار. ہند و قبرص قرارت نے روی مشترک را برائے مبارزے با تروریزم ایجاد کنن روابط دو جانبے را بے مشارکت استراتیجی ارتقا دین، ہمچنین قرارداد را برائے افزائش ہمکاری اقتصادی امضا کنن. دولت قرارت پروژہ مرضی ہوشمند را برائے نفوذ ناپذیر ساختن سراسر مرض با بنگلہ دیش و پاکستان بہرا اندازت. قرارت وزیر امور خارجہ امریکہ مارکو روبیو بے منظور انجام یک بازی دے چہر روزئی ازین امروز وارد دے کولکتے شود. اجلاس وزرائی امور خارجہ کواد قرارت در تاریخ 26 میں ماہ جاری در دہلی نو برگزار شود. یکتی میں مذاکرے کنندے قطری طویے یک فشار ڈپلوماتی کے تازے جہت خاتمہ یہ جنگ مابین ایالات متحدہ امریکہ و ایران وارد تہران می شود. و انس مشروع اخبار. نخست وزیر ہند نارین مودی و رئیس جمہور قبرص نکوس کرسٹو دولیدیس تعہد شاندہ برائے مبارزے با تروریزم در تمام شکلہائی و مظاہر خود از جملے تروریزم فرامرزی تکرار نمودیان. ہر دورے بر یک جلسہ یہ دو جانبے را دیرو در دہلی نو در حیدرآباد ہاؤس در برگزار نمودے. به دنبال مذاکرات مابین دو رهبر طرفین قراردادهای مختلف را به شمول یک یادداشت تفاهم مربوط به تشکیل یک گروه کاری مشترک راجع به ضد تروریزم و یک یادداشت تفاهم در زمینه تربیت دیپلوماتیک مابین مؤسسه سروس خارجی یہ سشما سوراج و اکادمی دیپلوماتیک قبرص رد و بدل کردن. وزیر امور خارجہ ہند ایس جے شنکر، مشاور امنیت ملی اجیت دوول و مدیر خارجی وکرم مصری در اجلاس مذکور حضور داشتند. خطاب یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک نخست وزیر مودی گفت کہ ہند و قبرص در ابتکارات اتصال از قبیل ابتکار اقیانوس آرام و راہروی اقتصادی اروپائی و شرق میانے باہمکار کارو کوشش خواند کرد. راجب ہمکاری دفاعی امنیت مودی گفت کہ ہر دو کشور برائے تحقیق میں بیشتری ہمکاری در امنیت سائبر، امنیت دریائی و ضد تروریزم توافق نمودی. ہند و قبرص ہمچنین برائے ارتقائی مناسبات شان بے سطح مشارکت استراتیجیک تصمیم گرفتن و یک نیروی وظیفہ مشترک را برائے تحقیق میں ہمکاری در زمین ہائیے شامل زیر بنا و کشتی رانی برا انداختن. وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ امریکہ مارکو روبیو بے منظور انجام یک بازی دے چار روز ازین امروز وارد کولکتے خواہش شد. این اولین بازی دے او ازین خواہد بود. در طول اقامت در کولکتے روبیو احتمال می رود به گورستان مادر تریسا ادائی احترام کند و همچنین احتمال می رود از یاد بود ویکتوریا دیدن کند. بعدن وزیر امور خارجہ امریکہ وارد دہلی نو خواهد بود و با نخست وزیر مودی ملاقات و گفتگو خواهد کرد. فردا روبیو با وزیر خارجہ ہند ایس جے شنکر در پائے تخت ملی مذاکراتی را انجام خواهد داد.

همچنین در مراسم روز استقلال سفارت آمریکایی شامل خواهد شد. روبیو قرار است قبل از مراجعت به دہلی نو برائے شرکت در اجلاس وزرائے خارجہ کواد در روز سہ شنبے از آگرہ و جے پور دیدن کنند. گزشتہ از وزیر خارجہ امریکہ، وزیر خارجہ استرالیا رینی وانگ و وزیر خارجہ ژاپن توہی میتسو موتگی نیز بنابے دعوت ڈاکٹر ایس جے شنکر درین اجلاس شرکت خواند کرد. وزارت امور خارجہ حاکیز کے اجلاس مطابق با چشمہ انداز قوات برائے یک اوغیانو سے آرام آزاد و باز پیش رفتی را راجب ابتکارات موجودے بررسی خواند کرد و مسائل منطقی و جہانی را بحث و بررسی خواند کرد. در رہن گفتگو با رسانہ در میامی قبل از عظیمت خود بے ہند، روبیو ہند را بے عنوان یک متفق و شریک بزرگ توصیف نمود و گفت کے یک کار زیادی یہ باہمی وجود دارد. تا یہ یک تیم مذاکرے کنندہ یہ قطری در ہم آہنگی با امریکہ تا یہ یک فشار ڈپلوماتی کے تازے بے منظور خاتمہ یہ جنگ مابین واشنگٹن و ایران وارد تہران کر دی دے اس. این اقدام نمائن کرے ایک تغییر قابل توجہ برائے یہ دوحا مباشت کے تابع حال فاصلہ خود را آدمیان جی گری در در گری پس از حملہ ایران بر قطر با موشکھا و پہ پادھا در دوران درگیری برقرار نگہ داشت. قطر قبلاً یک نقش مہم میان جی گری را در جنگ غزے و تنازع ہائی بین المللی دیگر ایفا کر دے بود. وزیر امور خارجہ امریکہ مارکو روبیو پس از جلسہ یہ وزیران خارجہ ناتو در ہیلسنگ بورگ سوئد از آن کرد و مذاکرات غیر مستقیم با ایران کمی پیش رفت جزی وجود داشتے اما موازی بود ست جنبش اغراق نہ کند. اختلافات اساسی بدون حل باغی ماندے بخصوص برسر ذخائر اورانیوں میں غنی شدہ ایران و فشاریان بر تحمیل یک سسٹم عوارضی بر تنگہ ہرمز چیزی کے روبیو بطور صاف غیر قابل قبول خاندے. ویگوس کے واشنگٹن در حال تعقیب از یک غزنامہ شورای امنیت سازمان ملل متحد برائے مزدور ساختن ہرگون ترتیبی اذان قبیل می باشد. دولت یک پروژہ مرضی ہوشمند را برائے براق وحد انداز و سراسر مرض ہائی را بعد بنگلہ دیش و پاکستان نفوذ ناپذیر خواہد ساخت. شاہ بے مراسی میں اعطائی نشان نیروی امنیت مرضی و سخنرانی یہ یاد بود رستم جی دیرو در دہلی نو خطاب می کرد. او گفت کے کار در جہت بے وجود آوری یہ یک شبکہ یہ امنیت مرضی یہ نفوذ ناپذیر در سال آئندے از طریق یک پارچے سازی یہ ہمیں نوئے ٹیکنالوجی تحت تصور مرض ہوشمند در حال پیش رفت است. وہ گفت وزارت بے زودی یک پروجہ مرضی ہوشمند را مجہز با پہ پادھا رادار ہا دوربین ہائی مدن و دیگر ٹیکنالوجی ہائی پیش رفت دیگری معرفی خاص ساخت. جلسہ یہ وزرائی امور خارجہ کواد در 26 میں روز ماہ جاری در دہلی نو برگزار خواہش شد. بنابے دعوت وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر خارجہ استرالیا پینی وانگ، وزیر خارجہ ژاپن توشی میتسو موتگی و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو برائے شرکت در انجلس وارد دہلی نومی گردید. وزارت امور خارجہ حاکیز کے مطابق با چشم انداز قواد برائے یک ہندو اوغیانوسیہ آزاد و بعض وزیران پر اساس آن مباحثات کے در تاریخ یکم ماہ جویہ سال گزشتہ در واشنگٹن ڈی سی برگزار شدہ عمل خواند کرد.
بخشے تحریر مقابل

ایران دومین همه گروه عامل بریکس را راجے میں ہمکاری در ٹیکنالوجی ہے یہ اطلاع تو مخابرہ تحت ریاست بریکس 2020 تو شیشے ہن بے عملہ ورد جلسہ یہ مجازی تعہد مشترک ملل بریکس را برائی تحقیم ہمکاری در ٹیکنالوجی ہے یہ ڈیجیٹل شبکے ہے یہ آئندے نو آوری زیر بنائیے عمومی یہ ڈیجیٹل و ظرفیت سازی برائیے رشد فراگیر و پائیدار منعقد ساخت مقامات ارشد نمائندگان از کشورائیے عضو بریکس طور و ترقی را برائیے عمیق سازی ہمکاری در بخش آئی سی ٹی بحث و بررسی نمودن بقرار وزارت ارتباطات مذاکرات برکاہی سے شکاف ڈیجیٹلی ترویج رشد مبتنی بر نو آوری تاب آوری ڈیجیٹل و تامین اتصال مقرون بے صرفے و سود مند در سراسر اقتصاد ہائی نو ظہور متمرکز گردی پایان بخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را، یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

شخص تو ہاشتومی نے اجلاس حیات مدیرہ سازمان بحر وری آسیائی اے پی او بے میزبانی دولت ہند بے عنوان رئیس اے پی او آج 2027 میں ماہ میں سال 2006 در بھارت مانداپا میں دہلی نو برگزار شد. در این جلسے 26 نمائندہ ارشد از 20 کشور عضو اے پی او گرد ہم آمدن. جلسہ یہ افتتاحیہ با حضور آقای پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت مرکزی برگزار شد. مدیران، مشاوران، نمائندگان حیات های دیپلوماتی کے کشورهای عضو اے پی او و مدعوین در این رویداد حضور داشتند. ناظرین از دولت های قزاقستان، ازبکستان و بھوتان و همچنین مؤسسه رشد سبز جهانی نیز در این مراسم شرکت داشتند. پیوش گویل اظهار داشت که هیچ اقتصاد نمیتواند به تنهایی از وضعیت فعلی جهانی عبور کند. همکاری منطقه‌ای برای تضمین تحول فناوری و تقویت شمول به جای اجازه دادن به گسترش نابرابری ها در ظرفیت ها و قابلیت ها ضروری است. و گفت که این گردهمایی از حیات ویژه برخوردار است، زیرا اے پی او 65 سال خدمت متحدانه در ارتقای بحر وری، همکاری نهادی و توسعه اقتصادی پایدار در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را گرامی داشت. این از سال 1961 عضو بنیان گذار بوده است و این به عنوان بخشی از این سفر افتخار می کند. وزیر همچنین اظهار داشت که هوش مصنوعی اے آئی در حال باز تعریف فرایند های صنعتی، فناوری های دیجیتال در حال تغییر شکل حکومت داری و تجارت هستند. ملاحظات پایداری در مقیاسی بی سابقه بر تجارت، سرمایه گذاری و استراتیجی صنعتی تاثیر می گذارند. در این محیط بحروری نہ تنہا واحد بے عنوان معیاری برائی کے کارائی بلکہ بے عنوان یک عامل تعین کنندہ یہ استراتیجی برائی رقابت پذیری، تاب آوری، نو آوری، پائیداری اور رشد فراگیر درک شود. پیوش گویل با اشارے بے ان کے رابط پرداختائی یک پارچہ ہند یو پی آئی اکنون بیش از 20 میلیارڈ تراگنش در مہرہ پردازش میکنت کے تقریباً 49% از حج میں پردا ہائیے آنی یہ جہنرا تشکیل میں دہت بے نقش زیر ساخت ہائیے عمومی یہ دیجیتال اشارے کر وہ خاد نشان کرد کہ آئندہ بحر وری باید پائیدار بیمانت و سسٹم ہائیے تولید پاکتر شیوے ہائیے اقتصادی چرخشی و بحر وری سبز بے محور رقابت پذیری بلند مدت تبدیل شفن. ان رویداد سہ روزے شامل بحث ہائیے ستیہ بالا در مورد چارچوب چشمانداز 2030 سازمان مالکیت فکری آسیا اے پی او بوجہ اولیہ اے پی او برائیے 2 سالانہ 2027-28 و بررسی رویہ ہائیے انتخاب دبیر کل بود. موارد کلیدی دستور کار شامل افتتاح رسمی و افتتاحیہ 68 نشست حیات مدیر جی بی ایم، انتخاب رئیس و معاونن رئیس اے پی او برائیے سال ہائیے 2027-28 بررسی و تصفیب بے گزارش سالانے و مادی اے پی او، بحث در مورد پیشنہادات بودجے و اصلاحات نہادی، بررسی پیشرفت در چشم انداز اے پی او 2000

0: وسیع و عمل کردے دبیر خان نے متعدد توسیعائی کلیدی سیاستی و رویہ بود۔ در طول جلسہ یہ افتتاحی جوائزی تحت برنامہ جوائز ملی اے پی او در بخشائی جائزہ ملی اے پی او برائے کارشناسان فنی بہرےوری ایتا شد۔ ہدف ان جوائز تقویت نقش سازمان ہائی ملی بہرےوری این پی او در ترویج و تقدیر از قہرمانان برجستہ بہرےوری کے ابتکارات تاثیر گزاری را ہدایت می کنند و در این حال فرہنگ بہرےوری را تشویق می کنند و منجرب بہبود ہائی ملموس در اقتصاد ہائی عضو اے پی او می شود۔ حیات مدیرے جی بی بالا ترین نہاد تصمیم گیری اے پی او می باشد و بے عنوان بالا ترین مورجہ نہادی برائی حکمرانی نظارت استراتیجی کو تصمیم گیری سازمانی عمل می کند۔ جلسہ یہ حیات مدیرے کے سالانے برگزار می شود۔ نمائندگان رسمی ہمیں اقتصاد ہائی عضو اے پی او را گرد ہم میاورت تا در مورد جہد گیری استراتیجی کے سازمان اولویت ہائی برنامے ہائی سالانے چارجو ہائی حکمرانی عمل کردے نہادی و برنامے ریزی مالی مشورت کنند۔ امردیپ سنگھ باتیا دبیر دپارتمان ارتقائی صنعت و تجارت داخلی ڈی پی آئی آئی ٹی ریاست حیات مدیرہ اے پی او را در 67ویں اجلاس حیات مدیرہ اے پی او کے در ماہ میں سال 2025 برگزار شد بر عہدے گرفت۔ در ہمان اجلاس ہند تصمیم خدرا برائی میزبانی 68ویں اجلاس حیات مدیرہ اے پی او اعلام کر سازمان بہرےوری آسیا کے در سال 1961 تاسیس شدے یک سازمان بین دولتی متشکل از 21 اقتصاد عضو از منطقہ آسیا و اوقیانوسیہ می باشد۔ سازمان بہرےوری آسیا اے پی او متحد بے افزائش بہرےوری برائی توسعہ پائیدار اجتماعی اقتصادی از طریق گفتگوئی سیاسی ہمکاری فنی ظرفیت سازی نہادی تبادل دانش و انتشار بہترین شیوے ہا در افزائش بہرےوری ایفا کر دیا۔ این رویداد ہمچنین فرصت ہائی را برائی تعاملات دو جانبے و چند جانبے فراہم کر تبادل دانش را تقویت نمود و ہمکاری بین اقتصاد ہائی عضو را تقویت نمودے۔ میزبانی ہند از 68ویں اجلاس حیات مدیرہ اے پی او تعهد مستمر این کشور بے ارتقائی رشد مبتنی بر بہرےوری نوآوری و توسعہ پائیدار در منطقے در داستان اولویت ہائی ملی و روان یہ اقتصادی جانی را منعکس کرد۔ انجو دہلی شندگان عزیز، اکنون گفتار امروز را به سمیتان می رسانیم۔
1: روابط فرهنگی هند و ایران۔ هند و ایران از زمان باستانی دارای روابط نزدیکی بودند. در اصل هندیان و ایرانیان از یک تبارند. ایران سرزمین آریایی ها بوده و اسم قدیم هند آریاورت بوده است که نیز بر بودن سرزمین آریایی ها دلالت می کند. اغلب مورخین متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی یعنی خطه ایران کنونی به هند مهاجرت نموده و در اینجا سکنه گزین شدند. اویستا زبان باستانی ایران با سانسکریت زبان باستانی هند شباهت فراوان دارد و این هر دو زبان از گروه زبانهای هند و اروپایی هند. هندیان و ایرانیان از لحاظ سنن و فرهنگ با هم دیگر شباهت وافر دارند. هندوان آتش را مورد پرستش قرار می دهند، در حالی که در مذهب مزدیسنا در ایران قدیم نیز آتش مورد پرستش بوده. این هر دو کشور دارای عناصر فراوان فرهنگی مشترک می باشند. دستاویز زیادی در دست قرار دارد که از نفوذ ایران بر دربار موریایی ها حکایت می کند. در نمایشنامه ها و اساطیر ادبیات سانسکریت بارها به کلمه های پهلوی اشاره شده است. رابطه واقعی ما بین پارسیان و هندوان از زمان داریوش اول پادشاه دودمان هخامنشی آغاز گردیده. بر طبق وایو پورانا پارسیان در زمان موریایی ها در هند شمالی بسر می بردند. اگرچه روابط هند و ایران از زمان مهاجرت آریایی ها از

ایران به هند آغاز گردیده، اما ارتباط ما بین این دو کشور در دوران حکومت سلاطین تیموری معروف به مغول به طور منظم صورت گرفت. ادعی از نقاشان همراه با پاشا بابر از آسیای مرکزی وارد هند شدند. همایون پسر ظهیرالدین محمد بابر که به دست شیر شاه سوری در هند شکست دیده و از هند بیرون رانده شده، او چند سال در دربار شاه طهماسب به ایران بسر برده و مجددا با کمک دربار طهماسب قادر به تاسیس فرمان رواییش در هند گردیده. او از شاهپور خراسانی، میر سید علی تبریزی و عبدالصمد شیرازی که پیکر نگاران بزرگ ایران بودند تشویق نموده. جواهر لال نهرو نخستین نخست وزیر هند ده مستقل در کتابش به نام کشف الهند راجع به یک تبار بودن هندیان و ایرانیان تذکر داده و از یک نویسنده بزرگ فرانسه به نام گروست نقل قول نموده میگوید که تاج محل روح ایرانی در هیکل هندی است. کتیبه ها به زبان فارسی به روی مقبره های شاهجهان و همسرش ممتاز محل مماثلت ما بین معماری هند و ایران را به اثبات می رساند. فن نقاشی قبل از ورود مسلمانان به شبه قاره هند محدود به مجسم کردن تیمسال های رب النوحا و اشخاص برجسته دیگر بوده. نفوذ ایران در زمینه های دیگر در هند کاملا مشهود است. یکی از آن زبان اردو و اصناف سخن این زبان است. چه از لحاظ عروض و چه از لحاظ محتویات زبان فارسی، اصناف سخن زبان اردو تحت تاثیر فراوان فارسی قرار گرفته. طرز لباس و رویش خانگی صفویان در دوران حکومت شاهنشاه جهانگیر در هند متداول گردید. باغهای معروف مغول در کشمیر از قبیل شالیمار باغ، نشاط باغ و باغهای مقبره های همایون، اکبر، اعتمادالدوله و جهانگیر و همچنین تاج محل از تاثیرات فرهنگی باغهای ایرانی حکایت می کنند. به علاوه پیکرنگاری و معماری، ایرانیان در فن خوشنویسی بر دیگران تفوق داشتند. فن خوشنویسی توام با زبان و ادبیات فارسی در هند مقبولیت پیدا کرده. در اینجا این نیز لازم به تذکر است که راماین، مهابارت، گیتا، راج ترنگنی، نل و دمن و همچنین صدها کتاب سانسکریت در دوران حکومت مغولها در هند ترجمه شده. داراشیکو پسر شاهنشاه شاهجهان اوپنیشد یک اثر فلسفیانه مذهب هندو را که به زبان سانسکریت بوده به فارسی ترجمه کرد. این نگفته نماند که حکیم برزوه در دوره پهلوی در جستجوی بوته جاودانی از ایران به هند آمده بود. او هیچ بوته جاودانی را در هند نیافته و محض تذکر به آن در پنجتنترا بوده. همین علتی بود که او پنجتنترا را از بر کرده که به زبان سانسکریت بود و اینطور همراه او پنجتنترا وارد ایران گردید. این کتاب معروف زبان سانسکریت هند در ایران بسیار مقبول و محبوب گردید. اول از سانسکریت به پهلوی، سپس به فارسی چندین بار ترجمه شده. طرز نثر و شعر آمیخته پنجتنترا بر ادبیات فارسی تاثیر فراوان گذاشت. اگر بگوییم که گلستان سادی، بهارستان جامی و پریشان قاآنی به همین طرز نوشته شده بیجا نخواهد بود. یک قرارداد صلح دوستی میان این دو کشور در سال 1950 میلادی به امضا رسیده، سپس یک قرارداد بازرگانی و دریانوردی امضا گردید. طبق قرارداد فرهنگی تبادل فرهنگی میان دو کشور به عمل می آید. استیتیوهای فرهنگی هند و ایران در کشورهای همدیگر دایر گردیده و این هر دو کشور در نمایشگاه ها، فستیوال ها و مسابقات ورزشی همدیگر شرکت می جویند. هند تسهیلاتی را برای دانشجویان ایرانی برای فراگیری تحصیلات عالی فراهم می نماید.
اکنون دانشجویان ایرانی در دانشکده ها و دانشگاه ها و

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما

0: خواهیم بود.
1: اینجا دهلیز. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را به سمعتان می‌رسانیم.

نخست وزیر ہند نریندر مودی و رئیس جمہور قبرص نیکواس کرسٹو داولیت ساؤد شنڈا برائے مبارزے با تیرورزم در تمام شک لہائی و مظاہر خود از جملے تیرورزم فرامرزی تکرار نمودے ہیں. ہر دو رہبر یک جلسہ یہ دو جانبی را دیروز در حیدرآباد ہاؤس در دہلی نو برگزار نمود. بے دنبال مذاکرات مابین دو رہبر طرفین قرارداد یہ مختلف را پہ شمول یک یادداشت تفاہم مربوط بے تشکیل یک گروہ گروہ کاری مشترک راجے بے ضد تیرورزم و یک یادداشت تفاہم در زمینہ یہ تربیت ڈپلوماتیک مابین مؤسسہ یہ سروس خارجی یہ سشما سوراج و اکادمی یہ ڈپلوماتیک قبرص رد و بدل کردن. وزیر امور خارجہ امریکہ مارکو روبیو بے منظور انجام ایک بازی دے چار روز عظیم امروز واری دے کولکتے خواہش شد. این اولین بازی دے او عظیم خواہد بود. در طول اقامت در کولکتے روبیو احتمال می رود بے گورستان مادر تریسا ادائی احترام کند و همچنین احتمال می رود از یاد بود وکٹوریا دیدن کند. بعدن وزیر امور خارجہ امریکہ وارد دہلی نو خواہد بود و مانخوس وزیر مودی ملاقات خواہد کرد. فردا روبیو با وزیر امور خارجہ ہند ایس جے شنکر در پائتخت ملی مذاکرات را انجام خواہد داد و ہمچنین در مراسم روز استقلال سفارت امریکائی شامل خواہد شد. روبیو قرارست قبل از مراجعت به دہلی نو برائی شرکت در اجلاس سے وزرائی خارجہ کواد در روز سہ شنبے از آگرہ و جے پور دیدن کند. یک تیم مذاکرے کنندہ یہ قطری در ہم آہنگی با امریکہ تیے یک فشار ڈپلوماتی کے تازے بے منظور خاتمہ یہ جنگ مابین واشنگٹن و ایران وارد تہران کر دی دیا. این اقدام نمائن کرے یک تغییر قابل توجہ برائی دوہس کے تابع حال فاصلہ یہ خطرہ آزمیان جگری در درگیری پس از حملہ ایران بر قطر باموشکھا و پہ پادھا در دوران درگیری برقرار نگہ داشت. قطر قبلا یک نقش مہم میں میان جگری را در جنگ غزے و تنازعہ یہ بین المللی دیگر ایفا کر دے بود. وزیر امور خارجہ امریکہ مارکو روبیو پس از جلسہ یہ وزیران خارجہ ناتو در ہیل سنگ بورگ سوید از آن کر در مذاکرات غیر مستقیم با ایران کمی پیش رفت جزی وجود داشتے اما موازی بود ست جنبش اغراق نہ کند. دولت یک پروژہ مرضی ہوشمند را برا خواہد انداخت و سراسر مردارا با بنگلہ دیش و پاکستان نفوذ ناپذیر خواہد ساخت. شاب مراسم ایتائی نشان نیروی امنیت مردی و سخنرانی کے یاد بود رستم جی دیرو در دہلی نو خطاب می کرد. او گفت کے کار در جہت بے وجود آوری یا شبکی امنیت مردی نفوذ ناپذیر در سال آئندے طریق یک پارچے سازی ہمیں نو ٹیکنالوجی ہا تحت تصور مرد ہوشمند در حال پیش رفتہ. جلسہ یہ وزرائے خارجہ کواد در 26 روز ماہ جاری در دہلی نو برگزار خواہ شد. بناب دعوت ہے وزیر خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر خارجہ استرالیا پینی وونگ، وزیر خارجہ ژاپون توشی میتسو موتوگی و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو برائی شرکت در ان جلسے وارد دہلی نو گردی می گردن.

اینجا دهلی شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه ای ہے اخبار. ہند و خیبریز قرار است نیروی مشترک را برای مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. روابط دو جانبه را به مشارکت سے استراتیجی ارتقا دهند. همچنین چند قرارداد را برای افزایش همکاری اقتصادی امضا کنند. دولت قرار است پروژه مرزی هوشمند را برای نفوذ ناپذیر ساختن سراسر مرز با بنگلہ دیش و پاکستان بیرا اندازن. قرار است وزیر امور خارجہ امریکہ مارکو روبیو بے منظور انجام یک بازدید چار روزہ عظیم امروز وارد کولکتہ شود. اجلاس وزرائی خارجہ کواد قرار است در تاریخ 26 ماہ جاری در دیدینوں برگزار شود. میکتی میں مذاکرے کنندہ یہ قطری تیے یک فشار ڈپلوماتی کے تازے جہت خاتمہ یہ جنگ مابین امریکہ و ایران وارد تہران می شود. اینجا دہلی است بے ہمینجا برنامہ صبحگاہی ما بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه

یه سپاتلایت یک ترانه یه فیلم هندی برنامه یک فیلم هندی اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار شنوندگان گرامی نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی بار دیگر بر حمایت مستمر هند از حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات از طریق گفتگو و دیپلماسی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبی

یو هند را سنگ بنای روی کرد آمریکا در منطقه هند اقیانوس آرام توصیف کرد. وزیر دفاع هند راجناث سینگ اعلام کرد که کشور در حال دستیابی به خودکفایی در تولیدات دفاعی است. او همچنین کارخانه تولید گلوله های توپخانه را در شیردی ایالت مهاراشترا افتتاح کرد. دولت مرکزی از باشگاه جیمخانه در دهلی نو خواسته است تا برای تقویت زیرساخت های دفاعی تا پنجم ماه آینده ساختمان خود را تحویل دهد. در چین بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ 90 نفر جان باختند و در کشتی در دو کشتیگیر هندی سورج وشیست و ساگر سینگ در رقابت های قهرمانی زیر 23 سال آسیا در ویتنام موفق به کسب مدال نقره شدند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی و وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو امروز درباره پیشرفت مستمر در شراکت راهبردی جام جهانی هند و آمریکا و نیز مسائل مرتبط با صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی گفتگو کردند. آقای روبیو بعد از ظهر امروز در سواتیت در دهلی نو با نخست وزیر مودی دیدار کرد. آقای مودی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هند و ایالات متحده به همکاری نزدیک خود برای خیر جهانی ادامه خواهند داد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر و مشاور امنیت ملی اجیت دووال نیز در این دیدار حضور داشتند. دفتر نخست وزیر در بیانیه ای اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نخست وزیر هند مودی را در جریان پیشرفت پایدار همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های گسترده‌ای از جمله دفاع، فناوری‌های راهبردی، تجارت و سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی، اتصال پذیری، آموزش و روابط مردمی قرار داد. آقای مودی بار دیگر بر حمایت همیشگی هند از تلاش‌های صلح تاکید کرد و خواستار حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. آقای مارکو روبیو در سفری 4 روزه به هند به سر می‌برد تا در نشست وزرای خارجه گروه کواد که در 26 همین ماه برگزار می‌شود شرکت کند. او امروز صبح از ایالات متحده وارد کلکته شد و در آنجا از مؤسسه مبلغان خیریه بازدید کرد و به میراث مادر تریسا ادای احترام نمود. قرار است فردا مذاکرات دو جانبه میان وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر و وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو برگزار شود. انتظار می رود این سفر شراکت راهبردی جام جهانی میان هند و ایالات متحده را بیش از پیش تقویت کند. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو امروز اعلام کرد که هند در رویکرد آمریکا به منطقه هند اقیانوس آرام جایگاهی محوری دارد. او در مراسم افتتاح ساختمان الحاقی پشتبانی سفارت آمریکا در دهلی نو گفت که این موضوع در سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری شرکت های هند در ایالات متحده و نیز پیوستن هند به ابتکار پکسلیکا مشهود است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که سفر او به هند موجب تقویت و تحکیم بیشتر روابط دو جانبه خواهد شد. او ابراز اطمینان کرد که هند و آمریکا در آینده نزدیک اعلامیه‌های مهم و هیجان انگیز بیشتری درباره گسترش روابط خود ارائه خواهند کرد. او همچنین نخست وزیر هند نارندر مودی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را راهبرانی جدی با تمرکز بر اهداف بلند مدت توصیف کرد. وزیر دفاع هند راجناث سینگ امروز کارخانه تولید گلوله‌های توپخانه را که در شهرک صنعتی سالیویهیر در شیردی ایالات مهاراشترا اهدا شده افتتاح کرد.

پروژه توسط شرکت نایب لیمیتد توسط توسعه یافته است. در این مراسم چهره‌هایی از جمله سروزیر مهاراشترا دویندر فرنویز، وزیر صنایع اودای سامان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انیل چوهان، مدیر اجرایی گروه نائب گانش نائب، رئیس

0: هند در گذشته به عنوان وارد کننده تجهیزات دفاعی شناخته می شود، اما در سالهای آینده به یکی از صادرکنندگان مهم محصولات دفاعی تبدیل خواهد شد. او همچنین افزود که سهم بخش خصوصی در صنعت دفاعی در حال حاضر حدود 30-35% است و در آینده به 50% افزایش خواهد یافت. دولت مرکزی هند از باشگاه جیمخانه در دهلی نو خواسته است تا الی پنجم ماه آینده ساختمان و اراضی خود را تحویل دهد و اعلام کرده که این زمین برای تقویت زیرساخت‌های دفاعی مورد نیاز است. در دستوری که روز گذشته از سوی اداره زمین و توسعه زیر نظر وزارت مسکن و امور شهری صادر شد، آمده است که این زمین برای تامین نیازهای فوری نهادی، زیرساخت‌های حکمرانی و پروژه‌های مرتبط با منافع عمومی ضروری است. در این دستور تاکید شده که این مجموعه که در منطقه حساس و راهبردی از دهلی واقع شده، برای تقویت و تامین امنیت زیرساخت‌های دفاعی و سایر اهداف حیاتی امنیت عمومی اهمیت اساسی دارد. همچنین تصریح شده است که در صورت عدم تمکین تصرف ملک مطابق قانون انجام خواهد شد. در چین شمار قربانیان انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در استان شانشی به 90 نفر افزایش یافته است. این انفجار روز گذشته در معدن زغال سنگ لیو شینیو در شهرستان چنیوان رخ داد. رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند که تاکنون 201 معدنچی نجات یافته‌اند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ دستور اجرای یک عملیات نجات جامع و رسیدگی فوری به مجروحان را صادر کرده است. او همچنین خواستار مدیریت صحیح پیامدهای این حادثه و انجام یک تحقیق کامل درباره علت آن شده و تاکید کرده است که مسئولیت ها باید مطابق قانون پیگیری شود. رئیس جمهور شی جینگ پینگ تاکید کرد که مقامات سراسر کشور باید از این حادثه درس بگیرند و نسبت به امنی محیط های کاری هوشیار بمانند و تلاش ها برای شناسایی و رفع خطرات احتمالی را تشدید کنند تا از وقوع حوادث بزرگ جلوگیری شود. نخست وزیر هند نارندر مودی تاکید کرد که مشاغل دولتی یکی از ابزارهای مهم برای بهبود و آسانتر شدن زندگی شهروندان به شمار می آیند. او این سخنان را امروز در جریان سخنرانی خود در 19 دوره روزگار میلا که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد بیان کرد. نخست وزیر مودی همچنین خاطر نشان کرد که جهان مشتاق است در مسیر رشد هند مشارکت داشته باشد. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: خوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: 68مین اجلاس هیئت مدیره سازمان بهرهوری آسیایی ای پی او به میزبانی دولت هند به عنوان رئیس ای پی او از 20 تا 22 ماه می سال 2006 در بھارت ماندپا میں دہلی نو برگزار شد. در این جلسه بیش از 60 نماینده ارشد از 20 کشور عضو ای پی او گرد هم آمدند. جلسه افتتاحیه با حضور آقای پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت مرکزی برگزار شد. مدیران، مشاوران، نمائندگان هیئت های دیپلماتی کے کشورهای عضو ای پی او و مدعوین در این رویداد حضور داشتند. ناظرین از دولت های قزاقستان، ازبکستان و بھوتان و همچنین مؤسسه رشد سبز جهانی نیز در این مراسم شرکت داشتند. پیوش گویل اظهار داشت که هیچ اقتصاد نمیتواند به تنهایی از وضعیت فعلی جهانی عبور کند. همکاری منطقه‌ای برای تضمین تحول فناوری و تقویت شمول به جای اجازه دادن به گسترش نابرابری ها در ظرفیت ها و قابلیت ها ضروری است. وی گفت که این گردهمایی از هیئت ویژه برخوردار است، زیرا ای پی او 65 سال خدمت متحدانه

ارتقائی بحروری همکاری نهادی و توسعه اقتصادی پایدار در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسی را گرامی داشت. این از سال 1961 عضو بنیانگذار بوده است و این به عنوان بخشی از این سفر افتخار می کند. وزیر همچنین اظهار داشت که هوش مصنوعی ای آئی در حال باز تعریف فرآیندهای صنعتی فناوریهای دیجیتال در حال تغییر شکل حکومت داری و تجارت هستند. ملاحظات پایداری در مقیاسی بی سابقه بر تجارت، سرمایه گذاری و استراتیجی صنعتی تاثیر می گذارند. در این محیط بحروری نه تنها واحد به عنوان معیاری برای کارایی بلکه به عنوان یک عامل تعیین کننده استراتیجی برای رقابت پذیری، تاب آوری، نوآوری، پایداری و رشد فراگیر درک شود. پیوش گویل با اشاره به این که رابط پرداختهای یک پارچه هند یو پی آئی اکنون بیش از 20 میلیارد تراگنش در مهرا پردازش میکند که تقریباً 49% از حجم پرداختهای آنی جهان را تشکیل میدهد، به نقش زیر ساختهای عمومی دیجیتال اشاره کرد. وی خود نشان کرد که آینده بحروری باید پایدار بماند و سیستم های تولید پاکتر، شیوه های اقتصادی چرخشی و بحروری ساز به محور رقابت پذیری بلند مدت تبدیل شوند. این رویداد سه روزه شامل بحث های سطح بالا در مورد چارچوب چشم انداز 2030 سازمان مالکیت فکری آسیا ای پی او، بودجه اولیه ای پی او برای 2 سالانه 2027-28 و بررسی رویه های انتخاب دبیر کل بود. موارد کلیدی دستور کار شامل افتتاح رسمی و افتتاحیه 68 نشست هیئت مدیره جی پی ام، انتخاب رئیس و معاونان رئیس ای پی او برای سالهای 2027-28، بررسی و تصویب به گزارش سالانه و مالی ای پی او، بحث در مورد پیشنهادات بودجه و اصلاحات نهادی، بررسی پیشرفت در چشم انداز ای پی او 2030 و عمل کرده دبیرخانه و تایید توصیه های کلیدی سیاستی و رویه‌ای بود. در طول جلسه افتتاحیه جوایزی تحت برنامه جوایز ملی ای پی او، در بخش های جایزه ملی ای پی او برای کارشناسان فنی بحروری اعطا شد. هدف این جوایز تقویت نقش سازمان های ملی بحروری این پی او در ترویج و تقدیر از قهرمانان برجسته بحروری که ابتکارات تاثیر گذاری را هدایت می کنند و در این حال فرهنگ بحروری را تشویق می کنند و منجر به بهبود های ملموس در اقتصاد های عضو ای پی او می شود. هیئت مدیره جی بی بالاترین نهاد تصمیم گیری ای پی او می باشد و به عنوان بالاترین مرجع نهادی برای حکمرانی، نظارت استراتیجی کو تصمیم گیری سازمانی عمل می کند. جلسه هیئت مدیره کے سالانے برگزار می شود. نمائندگان رسمی ہمیں اقتصاد های عضو ای پی او را گرد ہم می آورد تا در مورد جہد گیری استراتیجی کے سازمان اولویت های برنامه های سالانے چارچوب های حکمرانی عمل کرد نهادی و برنامه ریزی مالی مشورت کنند. اماردیپ سنگھ باتیا، دبیر دپارتمان ارتقائی صنعت و تجارت داخلی ڈی پی آئی آئی ٹی، ریاست حیات مدیرہ ای پی او را در 67 اجلاس حیات مدیرہ ای پی او کے در ماہ مئی سال 2025 برگزار شد بر عہدے گرفت. در ہمان اجلاس ان تصمیم خود را برائے میزبانی 68 اجلاس حیات مدیرہ ای پی او اعلام کر. سازمان بحروری آسیا کے در سال 1961 تاسیس شدے یک سازمان بین دولتی متشکل از 21 اقتصاد عضو از منطقہ آسیا و اقیانوسیه می باشد. سازمان بحروری آسیا ای پی او متعهد به افزایش بحروری برای توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی از طریق گفتگوی سیاسی، همکاری فنی، ظرفیت سازی نهادی، تبادل دانش و انتشار بهترین شیوه ها در افزایش بحروری ایفا کرده است. این رویداد همچنین فرصت هایی را برای تعاملات دو جانبه و چند جانبه فراهم کرد. تبادل دانش را تقویت نمود و همکاری بین اقتصاد های عضو را تقویت نموده. میزبانی هند از 68 اجلاس هیئت مدیره ای پی او

0: تعهد مستمر این کشور به ارتقای رشد مبتنی بر بهرهوری، نوآوری و توسعه پایدار در منطقه در داستان اولویت های ملی و روندهای اقتصادی جهانی را منعکس کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تان را جلب می نمایم به گفتار امشب.
2: روابط فرهنگی هند و ایران. هند و ایران از زمان باستانی دارای روابط نزدیکی بودند. در اصل هندیان و ایرانیان از یک تبارند. ایران سرزمین آریایی ها بوده و اسم قدیم هند آریاورت بوده است که نیز بر بودن سرزمین آریایی ها دلالت می کند. اغلب مورخین متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی یعنی خطه ایران کنونی به هند مهاجرت نموده و در اینجا سکن گزین شدند. اویستا زبان باستانی ایران با سانسکریت زبان باستانی هند شباهت فراوان دارد و این هر دو زبان از گروه زبانهای هند و اروپایی هند. هندیان و ایرانیان از لحاظ سنن و فرهنگ با هم دیگر شباهت وافر دارند. هندوان آتش را مورد پرستش قرار می دهند، در حالی که در مذهب مزدیسنا در ایران قدیم نیز آتش مورد پرستش بوده. این هر دو کشور دارای عناصر فراوان فرهنگی مشترک می باشند. دستاویز زیادی در دست قرار دارد که از نفوذ ایران بر دربار موریایی ها حکایت می کند. در نمایشنامه ها و اساطیر ادبیات سانسکریت بارها به کلمه های پهلوی اشاره شده است. رابطه واقعی ما بین پارسیان و هندوان از زمان داریوش اول پادشاه دودمان هخامنشی آغاز گردیده. بر طبق وایو پورانا پارسیان در زمان موریایی ها در هند شمالی بسر می بردند. اگرچه روابط هند و ایران از زمان مهاجرت آریایی ها از ایران به هند آغاز گردیده، اما ارتباط ما بین این دو کشور در دوران حکومت سلاطین تیموری معروف به مغول به طور منظم صورت گرفت. ادعی از نقاشان همراه با پاشا بابر از آسیای مرکزی وارد هند شدند. همایون پسر ظهیرالدین محمد بابر که به دست شیر شاه سوری در هند شکست دیده و از هند بیرون رانده شده، او چند سال در دربار شاه طهماسب به ایران بسر برده و مجددا با کمک دربار طهماسب قادر به تاسیس فرمان روایش در هند گردیده. او از شاهپور خراسانی، میر سید علی تبریزی و عبدالصمد شیرازی که پیکر نگاران بزرگ ایران بودند تشویق نموده. جواهرلال نهرو نخستین نخست وزیر هند ده مستقل در کتابش به نام کشف الهند راجع به یک تبار بودن هندیان و ایرانیان تذکر داده و از یک نویسنده بزرگ فرانسه به نام گروست نقل قول نموده میگوید که تاج محل روح ایرانی در هیکل هندی است. کتیبه ها به زبان فارسی به روی مقبره های شاهجهان و همسرش ممتاز محل مماثلت مابین معماری هند و ایران را به اثبات می رساند. فن نقاشی قبل از ورود مسلمانان به شبه قاره هند محدود به مجسم کردن تمثال های رب النوحا و اشخاص برجسته دیگر بوده. نفوذ ایران در زمینه های دیگر در هند کاملا مشهود است. یکی از آن زبان اردو و اصناف سخن این زبان است. چه از لحاظ عروض و چه از لحاظ محتویات زبان فارسی، اصناف سخن زبان اردو تحت تاثیر فراوان فارسی قرار گرفته. طرز لباس و رویش خانگی صفویان در دوران حکومت شاهنشاه جهانگیر در هند متداول گردید. باغهای معروف مغول در کشمیر از قبیل شالیمار باغ، نشاط باغ و باغهای مقبره های همایون، اکبر، اعتمادالدوله و جهانگیر و همچنین تاج محل از تاثیرات فرهنگی باغهای ایرانی حکایت می کنند.

0: به علاوه پیکرنگاری و معماری، ایرانیان در فن خوشنویسی بر دیگران تفوق داشتند. فن خوشنویسی تا هم با زبان و ادبیات فارسی در این مقبولیت پیدا کرده. در اینجا این نیز لازم به تذکر است که راماین، مهابارت، گیتا، راج ترنگنی، نل و دمن و همچنین صدها کتاب سانسکریت در دوران حکومت مغولها در هند ترجمه شده. داراشیکو پسر شاهنشاه شاهجهان، اوپنیشد یک اثر فلسفیانه مذهب هندو را که به زبان سانسکریت بوده به فارسی ترجمه کرد. این نگفته نماند که حکیم برزوه در دوره پهلوی در جستجوی بوته جاودانی از ایران به هند آمده بود. او هیچ بوته جاودانی را در هند نیافته و محض تذکر به آن در پنج تنترا بوده. همین علتی بود که او پنج تنترا را ازبر کرده که به زبان سانسکریت بود و اینطور همراه او پنج تنترا وارد ایران گردید. این کتاب معروف زبان سانسکریت هند در ایران بسیار مقبول و محبوب گردید. اول از سانسکریت به پهلوی، سپس به فارسی چندین بار ترجمه شده. طرز نثر و شعر آمیخته پنج تنترا بر ادبیات فارسی تاثیر فراوان گذاشت. اگر بگوییم که گلستان سادی، بهارستان جامی و پریشان قاآنی به همین طرز نوشته شده، بیجا نخواهد بود. یک قرارداد صلح دوستی میان این دو کشور در سال 1950 میلادی به امضا رسیده، سپس یک قرارداد بازرگانی و دریانوردی امضا گردید. طبق قرارداد فرهنگی، تبادل فرهنگی میان دو کشور به عمل می آید. استیتیو های فرهنگی هند و ایران در کشورهای همدیگر دایر گردیده و این هر دو کشور در نمایشگاه ها، فستیوال ها و مسابقات ورزشی همدیگر شرکت می جویند. هند تحصیلاتی را برای دانشجویان ایرانی برای فراگیری تحصیلات عالی فراهم می نماید. اکنون دانشجویان ایرانی در دانشکده ها و دانشگاه ها و انستیتیو های متعدد هند تحصیلات عالی را فرا می گیرند. همینطور هندیان در رشته های مختلف در ایران مشغول به کارند و اینطور روابط فرهنگی ما بین این دو کشور به طور روزافزون توسعه و تحکیم می یابد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. Good evening, listeners. Welcome to Spotlight. I am Anubha Rohatgi, and the topic of today's discussion is Cyprus President in India, Strengthening Bilateral Ties. International Affairs expert Professor Gulshan Sachdeva now joins me in the program to share his views on this issue. Professor Sachdeva, welcome to Akashvani's Spotlight program.
3: Thank you for having me.
2: Professor Sachdeva, the President of Cyprus, Mr. Nikos Christodoulides, is on a four-day visit to India. At a time when India and the EU are working towards concluding their free trade agreement by early 2027, what role can Cyprus play in this as it holds the presidency of the Council of the European Union?
3: The presidency of the Council of the European Union, this is a six-month rotating presidency. So during 6 months of this year, we have Cyprus presidency. So obviously, when all the official meetings of the Council takes place, so the country, which is the presidency country, they have the chair of all those meetings. It means every country become presidency country for 6 months, and they have their own agenda during those 6 months. Of course, they work broadly within the European Union broad framework. So once we have already finalized the agreement with the European Union, then this becomes also a responsibility of the presidency country to push whatever has been agreed. And, you know, since we have good relations with almost all members in the European Union, and of course, also with Cyprus, so that obviously help accelerating the things within the European Union. But overall, I think our relations with the European Union has really been strengthened in the last few years. This was evident during the last summit meeting, which took place January in Delhi, where we not just only agreed on the next road.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569860. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک برنامه ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه ای از فیلم عاشقی به صدای انورادا بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک برنامه یک فیلم هندی آغاز می شود. در این برنامه ترانه ها از فیلم آسمان تقدیم می گردد. در این ضمن اولین ترانه به صدای دلراج کور و راجو کپور را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو هند را سنگ بنای رویکرد آمریکا در منطقه هند اقیانوس آرام توصیف کرد. در چین بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ 90 نفر جان خود را از دست داده اند. سازمان جهانی بهداشت سطح خطر بهداشت عمومی ناشی از سویه بوندیبوگوی ویروس ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو در سطح ملی از بالا به بسیار بالا افزایش داده است و در پی حمله پهپادی روسیه به حومه شهر سوری در شمال شرق اوکراین یک نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو امروز اعلام کرد که هند در رویکرد آمریکا به منطقه هند اقیانوس آرام جایگاه محوری دارد. او در مراسم افتتاح ساختمان الحاقی پشتیبانی سفارت آمریکا در دهلی نو گفت که این موضوع در سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری شرکت‌های هندی در ایالات متحده و نیز پیوستن هند به ابتکار پکسلیکا مشهود است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که سفر او به هند موجب تقویت و تحکیم بیشتر روابط دو جانبه خواهد شد. او بر ابراز اطمینان کرد که هند و آمریکا در آینده نزدیک اعلامیه‌های مهم و هیجان انگیز بیشتری درباره گسترش روابط خود ارائه خواهد

خواهند کرد. او همچنین نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را رهبران جدی با تمرکز بر اهداف بلند مدت توصیف کرد. در چین شمار قربانیان انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در استان شانشی به 90 نفر افزایش یافته است. این انفجار روز گذشته در معدن زغال سنگ لیو شینیو در شهرستان چینیوان رخ داد. رسانه های دولتی گزارش داده اند که تاکنون 201 معدن چین نجات یافته اند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ دستور اجرایی یک عملیات نجات جامع و رسیدگی فوری به مجروحان را صادر کرده است. او همچنین خواستار مدیریت صحیح پیامدهای این حادثه و انجام یک تحقیق کامل درباره علت آن شده و تاکید کرده است که مسئولیت ها باید مطابق قانون پیگیری شود. رئیس جمهور شی جینگ پینگ تاکید کرد که مقامات سراسر کشور باید از این حادثه درس بگیرند و نسبت به امنی محیط های کاری هوشیار بمانند و تلاش های برای شناسایی و رفع خطرات احتمالی را تشدید کنند تا از وقوع حوادث بزرگ جلوگیری بشود. سازمان جهانی بهداشت WHO سطح خطر بهداشت عمومی ناشی از سویه بوندیبوگیوی ویروس ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو در سطح ملی از بالا به بسیار بالا افزایش داده است. مدیر کل این سازمان تدروس ادهانوم گبریسوس اعلام کرد که این خطر اکنون در سطح ملی بسیار بالا و در سطح منطقه‌ای بالا و در سطح جهانی پایین ارزیابی می شود و افزود که تا کنون 82 مورد ابتلا و 7 مورد مرگ تایید شده است، اما احتمال می رود دامنه ی شیوع بسیار گسترده تر باشد، به گونه ای که تا کنون نزدیک به 750 مورد مشکوک ابتلا و 177 مورد مرگ مشکوک گزارش شده است. سازمان جهانی بهداشت بیشتر این شیوع را وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرده بود. در این حال تاکید کرده است که این وضعیت در حد یک همگیری جهانی نیست. در پی حمله پهپادی روسیه به حومه شهر سولی در شمال شرق اوکراین یک نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این حمله پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در واکنش به حمله پهپادی اوکراین به خوابگاه یک کالج در شهر استارو بلیسک منطقه تحت کنترل روسیه در ناحیه لوهانسک اوکراین دستور اقدام نظامی تلفی جویانه صادر کرد. در آن حمله اوکراینی 11 نفر جان خود را از دست دادند. به طور جداگانه حمله پهپادی شبانه اوکراین به خاک روسیه موجب آتش سوزی در یک پایانه نفتی روسیه شد. مقامات روس اعلام کردند که بقایای سکوت کرده پهپاد باعث بروز این آتش سوزی شده و 2 نفر نیز در این حادثه زخمی شده اند. کشور فرانسه ورود وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن گویر را به خاک خود ممنوع کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه ژان نویل بارو امروز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این تامیم بازتابی از خشم فزاینده نسبت به نحوه برخود با فعالان حاضر در کاروان ندریایی سمود به مقصد غزه است. پایان پخش اخبار از آکاش وانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتان می رسانیم. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو هند را سنگ بنای روی کرد آمریکا در منطقه هند اقیانوس آرام توصیف کرد. در چین بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ 90 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت سطح خطر بهداشت عمومی ناشی از سویه بوندیبوگیوی ویروس ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو در سطح ملی از بالا به بسیار بالا افزایش داده است.
و در پی حمله پهپادی روسیه

به حومه شهر سولی در شمال شرق اوکراین یک نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.